0: akolanda yo e pai nyoso. Tika, nakine na yo.
1: Zonge pai na yo. Yebisa o nzamba sali.